0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
8: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
10: Hur gick dejten?
11: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
10: Vad kul. Vad sa hon?
11: Hon sa...
10: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
12: Alltid lite godare. Felix.
13: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
14: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Central ett tag. Men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
13: Vad är det?
14: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
13: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
14: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
15: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Glad kexchoklad.
16: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
17: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
6: Om din ryssa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej Gräsling, du ringer om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteåkraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteåkraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Andagen. Jag kom in.
21: Morsan, jag kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
22: Yes!
23: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar! Det trodde jag aldrig.
25: Nej.
24: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
28: Nyheterna börjar med två fall som inträffade igår där tonåringar blev skurna med ett vasst föremål. Det här inträffade i Västerås och första larmet var från en pojke i Råby som blivit knivhuggen. Kort därefter kom larm om en man som hittat skadad bara några 100 meter därifrån. Och polisen säger att det ändå är en isolerad händelse det rör sig om. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. Och det här utreds som ett mordförsök och grov misshandel. I Hagsätra i södra Stockholm där har en explosion inträffat under natten vid ett flerfamiljshus. Porten ska ha skador, exakt vad som har hänt är fortfarande oklart. Även i Frölunda i Göteborg har en explosion inträffat vid en bostad och i det här fallet ska flera personer från allmänheten lyckats brotta ner den misstänkte gärningsmannen som var en man i 25-årsåldern som sen kunde överlämnas till polis. Inga uppgifter finns om personskador. Och ska vi berätta att artisten Bonnie Tyler, 75 år, har väckts ur sin koma. Hon har ju vårdats länge på sjukhus efter en akut operation i Portugal i slutet av april. Sedan dess har man inte kunnat väcka henne ur hennes medicinska koma. Men nu ska hon vara vaken igen och läget är fortfarande allvarligt. Hon vårdas på intensiven. Oklart när hon är helt återställd. Men tydligen så finns förhoppningar om att hon ska kunna vara tillbaka på scen och genomföra konserter i höst. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Fortsatt ostadigt väder med regn och skurar i sydost och med viss risk för åska. Växlande molnighet och mer uppehåll i övrigt i sydväst kan molntäcket spricka upp något fortare och då kanske ge en del sol. Annars fortsatt ganska blygsamma temperaturer, strax under 20 grader i Götaland. Endast runt 15, kanske 16 grader i Svealand. I Norrland åtminstone, ja i norra Norrland, där kan termometern i alla fall ta sig upp mot kanske 16-17 grader under dagen. Där har ni tisdagsprognosen, Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Just det, det har blivit dags för 2 timmars 80-tals nostalgi. Hopp 80 alltså. Och till att börja med ska vi bli nostalgiska tillsammans med den brittiska trion Johnny Hates Jazz och titellåten från deras debutalbum som släpptes 1987. Här är Turn Back the Clock.

0: på O.
1: Just det, det har blivit dags för 2 timmars 80-tals nostalgi. Hopp 80 alltså. Och till att börja med ska vi bli nostalgiska tillsammans med den brittiska trion Johnny Hates Jazz och titellåten från deras debutalbum som släpptes 1987. Här är Turn Back the Clock.

Johnny Hates Jazz där med Turn Back the Clock. Och vi ska vrida klockan tillbaka till 1984 och lyssna till Lloyd Cole and the Commotions. För albumet Rattlesnake så har vi hämtat Perfect Skin.

Bruce Willis har väl främst gjort sig ett namn på vita duken. Men 1987 gjorde han en cover på den gamla ryfteslåten Under the Boardwalk som vi hörde nu. Hans stora tv-genombrott kom i samband med serien Par i brott, eller Moonlighting som den heter på engelska. Ledmotivet till serien sjungs in av Al Jarreau.

0: Ni lyssnar till Pop 80 och det här var den amerikanske jazz- och R&B-sångaren Al Jarreau i Moonlighting Theme.
1: I woke up with your name on my lips. I woke up with your lips on my imagination.
0: Nu till gruppen där Lisa Stansfield fick sitt genombrott, nämligen Blue Zone. 1988 såg de till med den här låten som egentligen bara lyckades bli en hit här i Sverige. Den heter Jackie, Blue Zone alltså.

Blue Zone där med Jackie, som bland annat når den femte platsen bäst på trackslistan. Och då ska det bli lite Stock Aitken Waterman-musik, tack vare Sinita.

Sinitas största hits är So Much och Toy Boy. Och hörde vi en annan framgång med henne? I Don't Believe in Miracles. Och då ska vi ta och lyssna till Stephen Duffy, även känd under gruppnamnet Tintin. Efter några år i Duran Duran satsade han på sin solokarriär. Och i 85 hade han en hit med den här låten.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Det var alltså Steven Tintin Duffy i Kiss Me. Och kyssar figurerar även på nästa spår. Gilbert O'Sullivan förknippar vi främst med det tidiga 70-talet. Men hans sedvanliga stil gick även hem 1980. Och då fick han en hit i hemlandet Irland med What's in a Kiss?

Gilbert O'Sullivan hörde vi nu i What's in a Kiss. Och vi fyller på med en herre som har radat upp hits sedan början av 60-talet, nämligen Cliff Richard. Den här singeln från 84 blir dock bara en mindre hit. Vi lyssnar till Ocean Deep.

så lät det om Human League i Mirror Man från 1982. Ja, ni lyssnar till Pop 80, och närmast ska vi höra Dire Straits, som fick en försäljningssuccé med albumet Brothers in Arms från 1985. CD-versionen var förresten den första i sitt slag att sälja över 1 miljon exemplar, och är än idag ett av de mest sålda albumen i England någonsin. Vi ska bjuda på den första singeln från skivan. Här är So

Dire Straits album Brothers in Arms, en lära av sig fem singlar. Allra störst blev Money for Nothing, men här var det föregående singelsläppet, So Far Away. Så till Manchestergruppen Colourfield, som 1984 uppenbarade sig på Englandslistan med den här låten.

Colorfield där i Thinking of You. Och vi stannar kvar i England för att lyssna till Mary Wilson. 1982 hade hon en topp 10-hit i hemlandet med den här, Just What I Always Wanted.

Nyhetsnyheter än jag. Just What I Always Wanted, Mary Wilsons mest kända låt. Nu till en betydligt mer känd grupp, fast med en sällan spelad låt. Vi hör Pretenders i ett singelspår från 1981, I Go To.

0: Här hade vi Pretenders, I Go To Sleep heter låten alltså. Och Chrissie Hynde återkommer förresten om cirka 50 minuter. Tre tjejer från New York är på gång. Men innan dess ska vi hinna lyssna till Don Henley, tidigare frontman i The Eagles. Men han har också haft en framgångsrik solokarriär. 1989 spelade han in låten New York Minute, som Eagles även gjorde i en live-version på 90-talet. Det var också en låt som ingick på Don Henleys platta End of the Innocence och som blev en hyfsad radiohit i USA. Då tar vi alltså och lyssnar på New York Minute.
1: Radio.

Sweet Sensation kallade de sig. New York trion som fick en USA-etta 1990 med If Wishes Came True. Och dessförinnan fick vi också en dos av The Big Apple tack vare Don Henley och New York Minute. Nu till en låt från 1987 med Little Steven, eller Steven Van Zandt som han egentligen heter.

och dessförinnan fick vi också en dos av The Big Apple tack vare Don Henley och New York Minute. Nu till en låt från 1987 med Little Steven, eller Steven Van Zandt som han egentligen heter. Vet du

dansant och tongångare tack vare Little Steven och Bitter Fruit, hämtat från albumet Freedom No Compromise, som alltså släpptes 1987. Och då hoppas jag att ni har blivit hungriga, eftersom vi nu ska gå till pizzerian. 1986 formligen frossades det i italiensk mat när Lasse Holm ställde sig framför mikrofonen. Och en stor hit blev det. I 13 veckor blev han svensktoppslyssnarna på pizzarätter. Och då handlade det ju naturligtvis om den här låten.

Det var förstås Cannelloni Macaroni med Lasse Holm. Näst på tur står Elton John med en låt plockad från albumet Too Low for Zero som kom ut 1983. Den låg etta på listorna i både Kanada och Schweiz. I'm still

Elton John där med I'm Still Standing. Så till Italien och låten som innebar det internationella genombrottet för sångerskan och låtskrivaren Gianna Nannini. Våren 88 nådde hon bland annat fjärde plats på den svenska singellistan med klassikern I Maschi.

Gianna Nannini skivdebuterade med sitt självbetitlade album 1976, men de stora framgångarna dröjde alltså till 80-talet. Imaski, som vi hörde nu, brukar räknas som hennes största hit. Och vi ska fortsätta med Level 42, som fick sin största framgång 1986 med Lessons in Love. Året därpå släppte de den här singeln som nådde en 10:e plats på den engelska topplistan. Här är balladen It's Over.

have an Aztec Camera och deras största hit Summer in My Heart från 1988. Gina Easton hade två megahits i början av 80-talet. Dels Bond-temat For Your Eyes Only och dels den här låten från 1980 som nådde första platsen i ett flertal länder.

0: sången ska han och skådespelerskan Gina Easton hörde vi nu i Morning Train 9 to 5.
1: Pop 80.
0: Ja, Pop 80 lyssnar ni till. Och närmast ska vi höra en brittisk artist som levde mellan 1942 och 2014, nämligen Alvin Stardust. Han hade sina största hits under 70-talet, men han fick en rejäl framgång 1984 i bland annat Sverige med det här I Feel Like Buddy Holly. Varsågoda, Alvin Stardust.

0: Alvin Stardust med I Feel Like Buddy Holly. Och vi fortsätter med Christopher Hamill, mer känd som Lee Marv.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

Lima tvingades lämna Kajagogo 1983, men redan samma år tog hans solokarriär fart. Och hans första egna hit var Only for Love, som vi hörde nu. Och då ska det bli ett par duetter. Här är först René och Renato i Save Your Love.

här var René och Renato i Englands ettan Save Your Love. 1965 fick Sonny & Cher sin största hit med I Got You Babe. Och 20 år senare lät den så här med UB40 och Chrissie Hynde.

Det var Chrissie Hynde från Pretenders som upptäckte UB40 när hon såg dem uppträda på en pub. Och här gjorde de tillsammans en reggae-version av I Got You Babe, som var en av UB40s största hits. Nu till en amerikansk duo som bildades 82 och som brukar räknas som ett one-hit wonder, eftersom låten vi hörde i bakgrunden just nu var deras enda rejäla hit. Vi hör Boy Meets Girl.

Den var en topp 10 hit på båda sidor Atlanten 1988. Waiting for a Star to Fall med Boy Meets Girl. Jag ser på klockan att vi hinner med två låtar till. Bland annat ska vi lyssna till Jimmy Ruffins gamla 60-talare What Becomes of the Broken Hearted, som senare gjordes i en nyinspelning med Colin Blundstone på sång och Dave Stewart på synt. Den blev en topp 20 hit i England 1980.

tragedy, What Becomes of the Broken Hearted, med Colin Blundstone och Dave Stewart, som inte ska förväxlas med David A. Stewart från Eurythmics. Som avslutning idag ska vi besöka Australien, och det gör vi tillsammans med Air Supply, som hade flera stora hits i början av 80-talet, som till exempel The One That You Love och Every Woman in the World. Men allra mest känd av deras låtar är väl ändå den här.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.
2: Radiogodis.

0: Reklam.
1: För alla familjer som säger:
2: du, ring om det är något.
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
3: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
9: Norwegian. We are
10: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
11: IKEA presenterar Ljud av förändring.
12: Älskling, vi fick det. Vi vann.
11: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
13: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
14: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
15: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
18: Men stämmer det väl?
19: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
18: Nej, men vadå, på riktigt?
19: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
18: Så du menar att man vill bli lämnad?
19: Ja, typ.
20: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
21: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
22: Nyheterna börjar med två fall som inträffade igår där tonåringar blev skurna med ett vasst föremål. Det här inträffade i Västerås och första larmet var från en pojke i Råby som blivit knivhuggen. Kort därefter kom larm om en man som hittat skadad bara några 100 meter därifrån. Och polisen säger att det ändå är en isolerad händelse det rör sig om. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. Och det här utreds som ett mordförsök och grov misshandel. I Hagsätra i södra Stockholm, där har en explosion inträffat under natten vid ett flerfamiljshus.
16: Det här! Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
18: Men stämmer det väl?
19: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
18: Nej, men vadå, på riktigt?
19: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
18: Så du menar att man vill bli lämnad?
19: Ja, typ.
20: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
21: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
22: Nyheterna börjar med två fall som inträffade igår där tonåringar blev skurna med ett vasst föremål. Det här inträffade i Västerås och första larmet var från en pojke i Råby som blivit knivhuggen. Kort därefter kom larm om en man som hittat skadad bara några 100 meter därifrån. Och polisen säger att det ändå är en isolerad händelse det rör sig om. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. Och det här

0: jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Nyheterna börjar med två fall som inträffade igår där tonåringar blev skurna med ett vasst föremål. Det här inträffade i Västerås och första larmet var från en pojke i Råby som blivit knivhuggen. Kort därefter kom larm om en man som hittat skadad bara några 100 meter därifrån. Och polisen säger att det ändå är en isolerad händelse det rör sig om. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. Och det här utreds som ett mordförsök och grov misshandel. I Hagsätra i södra Stockholm där har en explosion inträffat under natten vid ett flerfamiljshus. Porten ska ha skador, exakt vad som har hänt är fortfarande oklart. Även i Frölunda i Göteborg har en explosion inträffat vid en bostad och i det här fallet ska flera personer från allmänheten lyckats brotta ner den misstänkte gärningsmannen som var en man i 25-årsåldern som sen kunde överlämnas till polis. Inga uppgifter finns om personskador. Och ska vi berätta att artisten Bonnie Tyler, 75 år, har väckts ur sin koma. Hon har ju vårdats länge på sjukhus efter en akut operation i Portugal i slutet av april. Sedan dess har man inte kunnat väcka henne ur hennes medicinska koma. Men nu ska hon vara vaken igen och läget är fortfarande allvarligt. Hon vårdas på intensiven. Oklart när hon är helt återställd. Men tydligen så finns förhoppningar om att hon ska kunna vara tillbaka på scen och genomföra konserter i höst. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Fortsatt ostadigt väder med regn och skurar i sydost och med viss risk för åska. Växlande molnighet och mer uppehåll i övrigt i sydväst kan molntäcket spricka upp något fortare och då kanske ge en del sol. Annars fortsatt ganska blygsamma temperaturer, strax under 20 grader i Götaland. Endast runt 15, kanske 16 grader i Svealand. I Norrland åtminstone, ja i norra Norrland, där kan termometern i alla fall ta sig upp mot kanske 16-17 grader under dagen. Där har ni tisdagsprognosen, Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: lyssna på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Hey, man. Hey, man.
1: Watch out! It's a woodpecker from space!

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Allt just det. Du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller...

0: du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
1: Nyheterna börjar med två fall som inträffade igår där tonåringar blev skurna med ett vasst föremål. Det här inträffade i Västerås och första larmet var från en pojke i Råby som blivit knivhuggen. Kort därefter kom larm om en man som hittat skadad bara några 100 meter därifrån. Och polisen säger att det ändå är en isolerad händelse det rör sig om. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. Och det här utreds som ett mordförsök och grov misshandel. I Hagsäter i södra Stockholm, där har en explosion inträffat under natten vid ett flerfamiljshus. Porten ska ha skador, exakt vad som har hänt är fortfarande oklart. Även i Frölunda i Göteborg har en explosion inträffat vid en bostad. Och i det här fallet ska flera personer från allmänheten lyckats brotta ner den misstänkte gärningsmannen, som var en man i 25-årsåldern som sen kunde överlämnas till polis. Inga uppgifter finns om personskador. Och ska vi berätta att artisten Bonnie Tyler, 75 år, har väckts ur sin koma. Hon har ju vårdats länge på sjukhus efter en akut operation i Portugal i slutet av april. Sedan dess har man inte kunnat väcka henne ur hennes medicinska koma. Men nu ska hon vara vaken igen och läget är fortfarande allvarligt. Hon vårdas på intensiven. Oklart när hon är helt återställd. Men tydligen så finns förhoppningar om att hon ska kunna vara tillbaka på scen och genomföra konserter i höst. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.

0: Fortsatt ostadigt väder med regn och skurar i sydost och med viss risk för åska. Växlande molnighet och mer uppehåll i övrigt i sydväst kan molntäcket spricka upp något fortare och då kanske ge en del sol. Annars fortsatt ganska blygsamma temperaturer, strax under 20 grader i Götaland. Endast runt 15, kanske 16 grader i Svealand. I Norrland åtminstone, ja i norra Norrland, där kan termometern i alla fall ta sig upp mot kanske 16-17 grader under dagen. Där har ni tisdagsprognosen, Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi!
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa oss tråkig!
6: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
16: Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
15: Och sen så har jag specialsytt den här.
14: Vad är det?
16: Det är en frysanväska för mina pigelin.
15: Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare och jävla blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
16: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
17: Galen i GB Glass.
18: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
19: Glad kexchoklad.
20: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste. Prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
21: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
22: Nyheterna börjar med 2 fall som inträffade igår där tonåringar blev skurna med ett vasst föremål. Det här inträffade i Västerås och första larmet var från en pojke i Råby som blivit knivhuggen. Kort därefter kom larm om en man som hittat skadad bara några 100 meter därifrån. Och polisen säger att det ändå är en isolerad händelse det rör sig om. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. Och det här utreds som ett mordförsök och grov misshandel. I Hagsätra i södra Stockholm, där har en explosion inträffat under natten vid ett flerfamiljshus. Porten ska ha skador, exakt vad som har hänt är fortfarande oklart. Även i Frölunda i Göteborg har en explosion inträffat vid en bostad och i det här fallet ska flera personer från allmänheten lyckats brotta ner den misstänkte gärningsmannen som var en man i 25-årsåldern som sen kunde överlämnas till polis. Inga uppgifter finns om personskador. Och ska vi berätta att artisten Bonnie Tyler, 75 år, har väckts ur sin koma. Hon har ju vårdats länge på sjukhus efter en akut operation i Portugal i slutet av april. Sedan dess har man inte kunnat väcka henne ur hennes medicinska koma. Men nu ska hon vara vaken igen och läget är fortfarande allvarligt. Hon vårdas på intensiven. Oklart när hon är helt återställd. Men tydligen så finns förhoppningar om att hon ska kunna vara tillbaka på scen och genomföra konserter i höst. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: fortsatt ostadigt väder med regn och skurar i sydost och med viss risk för åska. Växlande molnighet och mer uppehåll i övrigt i sydväst kan molntäcket spricka upp något fortare och då kanske ge en del sol. Annars fortsatt ganska blygsamma temperaturer, strax under 20 grader i Götaland. Endast runt 15, kanske 16 grader i Svealand. I Norrland åtminstone, ja i norra Norrland, där kan termometern i alla fall ta sig upp mot kanske 16-17 grader under dagen. Där har ni tisdagsprognosen, Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Vad är meningen med livet? Hur fungerar tv-apparater? Varför finns det inga tamagotchis längre? Och varför blir somrarna sämre? Och vem ger mig middag ikväll? Ingen av de här eller andra frågor får du svar på i Radiogodis med Mattias Nyström. Men du får musik från 80-talet.

Money Don't Matter Tonight. En, om du frågar mig, fantastisk låt. En av de jag gillar allra bäst av Prince. Dels så är det liksom en härlig låt på alla sätt och vis. Men sen tycker jag att han sjunger så fantastiskt bra på den här låten, när han sjunger lite mer avspänt. Ibland när han liksom kommer igång, och det gör vi ju, både vi radiopratare och artister kommer igång väldigt. Då kan vi bli så här upphetsade, och då blir det lite skriker och gällare vad det gäller Prince. Att, ja, då är jag. Nu är det en dag som verkligen inte är skrikig och gäller. Här är Rosie Lawrence.

Rosie Lorenz och Nice Guy heter den här låten, som du får i Radio Godis med Mattias Nyström. Ska vi se vad vi hittar på andra gramofonen. Sådär, nu har den slamrat igång och den är dags för David Bowie. Och där var en vänlig nog att ge oss en titel. Shake it baby. Shake it, shake it. Då som mina damer och herrar, Radio Godis med Mattias Nyström och en hel radda härliga 80-talsvax. Nu ska jag vara tyst och Bowie sjunga.

ska vi stå och dansa i studion, säger de. Men jag vet inte, jag känner inte riktigt för att... Okej, jag tar väl ett par steg då. Såg ni? Ja, snyggt gjort. Nu ska vi sätta på lite knastrig singel igen. Ska vi se, där kommer den. Här är en sån här klassisk låt. Från början var det Temptation som gjorde en soulversion av den här i början på 70-talet. Men bakom det här knastret så gömmer sig faktiskt en 80-talsplatta med en kille som kallar sig för Wolf. Det är populärt idag att prata om vargar och saker. Men jag vet inte ifall det var riktigt därför han döpte sig till Wolf då när han gav ut den här skjortan. Nu är jag, mina damer och herrar, Radio Modis bjud.

verkar inte vara någon vidare farsa han, som de sjunger om i texten. Temptation som sagt i på 60-talet. Och här var det Wolf med så här lite data-animerad röst. Då så, vi ska passa på att skicka iväg en hälsning till... till Karlstad där en av Sveriges absolut snyggaste ögonläkare sitter och lyssnar på radiogodis. Wow, wow, wow, sjunger de här. Det är dags för lite rock and roll free och all right now på radiogodis.

här gillar jag verkligen högt och rent och track. Free all right now. Tack, duk, hej och... tjena. Förlåt, jag satt en tupp i halsen. Nej, det var inte en tupp, det var en get. Nej, det var inte en get, det var en megafon. Nej, det var ett skivomslag med Bill Withers som jag råkade sätta i halsen för att jag tittade intresserat på det för att se vilken låt det var egentligen jag hade satt på. Men nu har jag lyckats hosta upp det så att jag kan se här klart och tydligt med röda bokstäver att den här låten, den heter Lovely Day. Yeah, svänger de, de hänger med. Det svänger, det svänger, det svänger.

mina damer och herrar, vi kan nu officiellt meddela att det kommer att bli en fin dag. Åtminstone om vi får tro Bill Withers A Lovely Day heter låten. På Radio Godis med Mattias Nyström som står här och poppar och sjunger med i låtarna så att det står härliga till. Och det är tur att det är långt till grannarna här till studion där jag står och spelar Radio Godis. Därför att det annars skulle det bli väldigt liv med att vi spelar musik så högt. Och det är också tur att det är långt till Bangkok för att... Eller rättare sagt, egentligen är det väldigt tråkigt att det är långt i Bangkok för att jag skulle gärna ta en semester i Bangkok. Med Murray Head och

lite tvärflöjt. Ja, det är vackert. Det är bara vacker musik i Radiogodis med Mattias Nyström. Chef, det var ju Björn och Bennys första riktigt stora musikal. Sen kom det många efter den. Och Murray Hedberg som sjöng ju här i One Night in Bangkok. Det är sjukt bra det här. Men vi har som vanligt lite ont om tid här i Radiogodis för att hinna med ett par låtar till. Så vi tar bort den och tar på en repig gammal singel istället. Det här är Inner City. Och låt som heter Good Life, det är faktiskt det goda livet när man får höra på alla de här vansinnigt bra låtarna från 80-talet. Det tycker jag själv. Det här var 1980.

Ja, det goda livet, det ljuva livet. Härligt, härligt, härligt, härligt. Ska se vad vi har på gång här. Där, ja, där kom den igång. Det var lite seg där i starten för att jag var helt enkelt fumlade med knapparna. Det vågar man knappt erkänna, men så var det faktiskt. Mina damer och herrar, det är dags att ta oss tillbaka till 1984 tillsammans med Rick Wakeman och Chaka Khan.

0: Woodman 1984 heter den här låten med Chaka Khan på sång och Rick Wakeman på keyboards och låtskriveri så här. Och Rick Wakeman, han är ju väldigt känd keyboardist. Han var bland annat med i Yes, ifall ni kommer ihåg den gruppen. Då så. Så jag var tvungen att ha med det där lilla sista 1984.
1: Hej, jag heter Marie och det är jag som är Mattias mamma. Men skyll inte på mig, jag gjorde faktiskt så gott jag kunde.
0: Ja, det där tål väl att diskuteras lite grann faktiskt. Men hur som helst, den här Mattias Nyström som min mamma faktiskt pratade om alldeles nyss. Det är ju jag som är Mattias.
2: Radiodis med Mattias Nyström är jättebra!
0: Ja, där hör ni. Det är bara att hänga på.

så mina damer, det här är Radiogodis där Mattias Nyström har klivit in i studion och står redo att spela alla era favoritlåtar. Och jag vet ju egentligen inte ifall det verkligen är era favoritlåtar, eller ifall det är så att det är bara mina favoritlåtar, eller ifall det är någon helt annans favoritlåtar.

Dennis Edwards tar hjälp av en tjej på sång som heter Sydney Garrett. De sjunger låten Don't Look Any Further. Det var väl egentligen Dennis Edwards enda riktigt stora hit här i Sverige åtminstone. Kommer ihåg, det var faktiskt min mamma som kom hem med den här LP-skivan som hon hade köpt i skivaffären. Och jag hade ju hört låten på radion förut och tyckte den var sjukt vansinnigt hemskt bra, så att jag la snabbt beslag på den. Och tack mamma, nu fick du lite granna igen den i varje fall. Det är alltså så att du lyssnar på Radio Godis med Mattias Nyström, och vi spelar ju bara 80-talsmusik. Här till exempel Toto och Hold the Line på Radio Godis.

det är ett härligt liksom lite bubblande sväng i den här låten. Man får lust att liksom hoppgå, studsa fram och tralla med i den här låten. Phil Collins, hello, I must be going. Hello, I must be going. Nu står jag här och svamlar. Face Value heter albumet med Phil Collins. Och låten I'm Not Moving. Då ska vi se. Det har blivit dags för Sally Oldfield och låten som heter Mandela.

Ja, det är ett härligt liksom lite bubblande sväng i den här låten. Man får lust att liksom hoppgå, studsa fram och tralla med den här låten. Phil Collins, hello, I must be going. Hello, I must be going. Nu står jag här och svamlar. Face Value heter det albumet med Phil Collins. Och låten I'm Not Moving. Då ska vi se. Det har blivit dags för Sally Oldfield och låten som heter Mandela.

0: hon har en rätt häftig pipa faktiskt, Sally Oldfield, från en platta som heter Celebration. Och valde vi låten Mandela.
1: Hallå, jag heter Anki och jobbar som dagmamma. Om jag vill att mina dagbarn ska somna riktigt gott, så skulle jag aldrig sätta på radiogodis med Mattias Nyström.
2: Galing ako sa Pilipinas at gusto kong makinig sa Radio Godis Nyström.
0: Då så, Radio Godis med Mattias Nyström och nu Rosie Vila.

0: heter det där Mattias Nyström?
1: Oj, vad snabbt den tog slut där. Rosie Vila och låten som heter Magical Smile. Och den får du i Radiogodis med mig, Mattias Nyström. Nu ska vi se vad jag håller på med. Där ja. Jag radio upp och räknar ner en massa bra låtar som spelades mycket på radion på 80-talet. Nu mina damer och herrar, Barbra Streisand.

samarbete mellan Barbra Streisand och Andy Gibb från The Bee Gees, som har producerat och skrivit en stor del av den här plattan Guilty, som kom ut 1980 första gången. Och sen så har den kommit ut flera gånger efter det på CD och grejer. Ja, det är vansinnigt bra det här. Stora, största hiten från den plattan är ju den här Woman in Love, ifall ni kommer ihåg den. Annars så kan jag spela den någon helt annan gång för er. Ska vi se. Vi rullar på med fantastisk musik från 80-talet. Här är en italiensk grupp som heter La Bionda. Och jag tror bestämt att de sjunger om just dig, kära lyssnare. Låten heter nämligen You're So Fine.

0: där fick vi refrängen och titeln You're So Fine, La Bionda. Jag minns inte, var det 1980, var det 1981, någonstans i den häraden i varje fall var det. Och så tar vi bara bort La Bionda där. Och nu snackar de med mig här, vad trevligt. Ja, berätta om det, berätta.
1: Let me know about it.
0: Och nu ska vi få höra hur vi gör för att bli kära och få till det med kärleken. Tack för Cool and Gang. Och låten som heter Take My Heart.

0: Ja, nu har jag svårt att stå still igen när jag hör Kool & The Gang on Take My Heart. You can have it if you want it.
1: Hallå, det här är Mattias mamma. Jag kommer ihåg när Mattias var liten och låg på golvet och jollrade. Visst, han har lite mörkare röst nu, men det är fortfarande samma gamla joller.
0: Aha, fantastiskt, vad trevligt och härligt att, känna att vi har samlats här igen framför radioapparaten. Eller rättare sagt, ni är ju framför radioapparaten kan man väl säga. Eller framför datorn, eller framför någon slags högtalare i varje fall. Medan jag står här framför mikrofonen, eller bakom mikrofonen, eller hur man nu vill helt enkelt uttrycka sig. Men vi ska väl kanske säga lite ordentligt och seriöst. Jag ska harkla upp lite. Mina damer och herrar, i studion står Mattias Nyström och en hel hög med sköna plattor från

0: 1982 klippte Johan Kinde och grabbarna i Lustans Lakejer till och gjorde en platta som heter En plats i solen, som spelades vansinnigt mycket hemma i mitt pojkrum. Och vi valde låten något, Drömmar dör först heter den här låten som ligger med på den LP-skivan. Fast här fick du höra den från CD i Radio Godis med Mattias Nyström.
1: Radio Godis, vous jouez la meilleure musique de Titolet.
0: Då så, då ska vi diskutera ett ämne som är ganska praktiskt. Alltså inte ämnet i sig, men föremålet för ämnet. Vi ska nämligen diskutera ben. Det är ju så hemskt bra med ben när man till exempel ska dansa en shottis eller något sånt där.

Yeah, 1984 den amerikanska gruppen Eclipse heter de. Och låten Legs, Bringing Out Wolf in Me. Fan heter plattan som sagt. Eller som sagt, det sa jag ju inte. Men nu sa jag, nu vet du allting du behöver veta. Och det är fall det när vi ändå är inne på det här ämnet med ben. Ska fortsätta. ZZ Top, de verkar också gilla Legs. Ben, ja det gör de. Eliminator, en av de bästa skivorna ZZ Top gav ut ifall du frågar mig. Massa bra låtar på. Och vi väljer i låtar som heter precis

0: Boogie Rock här i Radio Godis med Mattias Nyström och med CC Top och Legs.
1: Radio Godis med den bästa musiken från 80-talet.
0: Det stämmer så bra som. Det är faktiskt den bästa musiken från 80-talet du hör om igen hela tiden här i Radio Godis, både på vår webbsida www.radiogodis.se och här i programmet. Och nu är det dags för en skiva jag heter Köpte billigt.

undrar ifall han sitter och lyssnar i ett Paris stetoskop, menar jag. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. En härlig låt som du får i Radio Odis med Mattias Nyström. Nu ska vi se vad vi har laddat upp härnäst. Jo, nu ser jag precis vad det är. Billy Idol, den här blonderade amerikanske fighten. Han vill visst bli vår älskare. Got to be a lover.

0: nåd med mig, men jag måste få bli din älskare. Det var så han sjöng 1986. Billy Idol heter han. Nu tappar jag bort både koncept och allt jag ska säga här på Radio Godis.
1: Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Ja, mina damer och herrar, det är förvirrat i studio. Så här kan vi verkligen inte ha det. Måste vi ha det på det här sättet? Det kan bara inte få fortsätta att vara på det här viset. Vi måste göra något åt det. Ja, det är det. De håller med här i bakgrunden. The Blow Monkeys. Och it doesn't have to be this way på Radio Godis.

0: mina damer och herrar, här kommer ett meddelande från Radiogodis-redaktionen. Du kan lyssna på Radiogodis dygnet om när du vill på www.radiogodis.se. Det är alldeles, alldeles sant.
1: Snyggt, trevligt, fint, härligt, soft, bra, glatt, tufft, toxigt, feeling, rätt stavar, fett. Allt det får du i Radiogodis med Mattias Nyström. Luktar gott också.
2: Tyst.
0: Då så, mina damer och herrar, här är Bangles.

0: The Bangles and Manic Mondays.
1: Hej, jag heter Lelle.
2: Och jag heter Enoch.
1: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radio Godis spelar den bästa musiken från 80-talet.
0: Ja, det behöver man ju inte arbeta som diskjockey i 30 år för att veta. Räcker med att slå på radion och höra hur bra öronen mår, hur glada högtalarna blir och hur fint det lyser om ens radioapparat när man slår på Radio Godis. Det är alldeles sant. Då så, nu ska vi öka volymen här. Vi ska se level 10, level 20, level 30 och level 42.

då så, det har vi fått oss en liten lektion i kärlek. Lessons in Love med Level 42. Och det har det godis med Mattias Nyström. Vi är tillbaka nosar precis i början av 80-talet. Riktig disco med Patrik Hernandez.

Ja, nu ska ni föra en utav veckans självklarheter. Vi är födda för att vara ett liv. Born to be alive med Patrik Hernandez. Då så, vi ska övergå till kärlek, eller kärlek som är lite besvärlig om man får tro de som sjunger. Här är en grupp som heter Naked Eyes, och de frågar sig: what in the name?

0: naked eyes. What in the name of love? En bra fråga faktiskt. Man måste ju vara rädd om kärleken. Det är det jag alltid har påstått. Speciellt ifall kärleken består av 1983 års ängel. Ni ska föra allting här när Robban Broberg sjunger från skivan Raket.
1: Jag var så låg en dag att jag borde ha

0: Broberg och 1983 års ängel på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Ja, så här ska du få en docka att leka med. Mm. Vet du vad den heter? Vet du vad den heter? Det här är en Mattias docka. Ja, nej. Nej, den är inte farlig. Den är inte farlig, jag lovar.
2: Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Ja, då fick ni en sorglig liten historia ur verkligheten i Sverige idag på Radiogodis med Mattias Nyström. Ska vi besöka The Groove med Rodney Franklin.

0: Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Ja, då fick ni en sorglig liten historia ur verkligheten i Sverige idag på Radiogodis med Mattias Nyström. Ska vi besöka The Groove med Rodney Franklin.

Rodney Franklin och The Groove på Radiogodis med Mattias Nyström. Tack för... Nu skrattar de åt mig också. Inte alls meningen. Ja, mina damer och herrar, det som är på gång nu är Johan Lindell. Johan Lindell på engelska från en singel som heter Alla vill.

0: Johan Lindell som sagt, och For Love and For Pain, den ligger som bonusspår på en singel som heter Alla vill och lova.
1: Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström, fan vad han är bra.
0: Mina damer och herrar, nu ska vi inte orda mer om mig, utan vi ska se så här. Cameo. Work. Ja, det här handlar om vad ni får mig göra. Ni får mig att stå här och arbeta.

Cameo, You Make Me Work. Men det är en glädje att få stå här i studion och arbeta när jag har så eleganta och trevliga lyssnare som jag har här på Radio Godis. Då så, vi tar bort Cameo där från en lite knastrig maxi-singel och ska istället till en live-inspelning med Depeche Mode. Här är så här lite i början av Depeche Modes karaktär. Det är från första albumet, fast live då. En låt som heter Shout, som du får på Radio Godis med Mattias Nyström i Sverige.

0: härligt. Depeche Mode Live, en härlig version av Shout som låg med annars på deras allra första skiva Speak and Spell. Då ska vi se.
1: Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Sådär, det är lite förvirrat här i studion. Det är så att vi har koncentrerat mig här i studion. Men nu ska jag göra mitt bästa. Det måste finnas ett sätt som jag kan göra det här lite mer koncentrerat på.

Ja, det svänger ett gäng. Och vilken pipånor. Mariah Carey, There's Got To Be A Way. Yeah, yeah. Hon håller med. Det är en 12-tums remix du hör här i Radiogodis. Ja, men då har vi gjort det alldeles klart. Så att alla är med på att det faktiskt är Radiogodis. Och det är Mattias Nyström som står och plockar favoritlåtar från vinyl och CD. Men at work.

0: bara för mycket overkill med Men at Work. Jag står här med mina två bästa vänner och de ska berätta precis hur bra de tycker radiogodis är.
1: Ja, sådär. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört bättre.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde radiogodis många gånger. Och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen. Tycker ni inte bättre om radiogodis nu?
2: Ja, lite ja.
1: Rätt okej var det väl?
2: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
1: Ja, okej, man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ute eller någon. Kanske jag lyssnar igen någon gång.
0: Ja, men det låter ju... Ja, det låter ju... Ja, det låter ju... Jag vet faktiskt inte. Mina damer.

Bobby Brown, My Prerogative. Jag är lite hostig, men det är så bra musik så jag kan inte låta bli att liksom skråla med i låtarna, och så blir jag så här rasslig och hostig när jag försöker prata lite. Jag får väl försöka och lugna ner mig helt enkelt. Det är som vanligt här i Radio Godis-studion att Mattias Nyström blir alldeles för till sig. Nu är det dags för Hugh Lewis, I Want a New Rug.

efter, käraste vänner. Bara är du och jag. When I'm alone with you. Det är det de sjunger om. You, Lewis and the News. Det är absolut inte ett förslag från min sida, utan jag bara vidarebefordrar meddelandet från You, Lewis and the News. Då så, någonstans i storstaden Stockholm sitter på ett statligt kontor, så sitter en jurist som heter Johan och lyssnar för fulla muggar på radiogodis. Och jag vet, Johan, att du är förtjust i You, Lewis and the News. Så att jag tänkte lite speciellt på dig när jag spelar den. Yeah, här kanske din för din fru, Johan. Jag vet att din fru gillar Michael Bolton. Så att då tar väl den här speciellt för Cicero. Love is a wonderful thing.

0: Yeah, love is a wonderful thing. För er som inte riktigt känner till det så kan jag berätta att det är på det sättet. Vi har översättningen på svenska också. Kärleken, det är en fantastisk sak. Michael Bolton, jag gillar verkligen den här låten.
1: Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Härligt. Ja, precis. Radio Godis lyssnar på Mattias Nyström i studion bakom mikrofon och bakom val av skivor och grejer. Nu är det så här svårt igen, en grupp som har gjort så sjukt många låtar som är bra. Här är Talking Heads.

0: Talking Heads, och Once in a Lifetime. Det är inte riktigt han ser färdigt innan de började sjunga i öronen på mig här. Talking Heads, så att de har så gjort så många låtar så att det är fruktansvärt svårt att välja riktigt vilka av alla de här bra låtarna jag ska spela egentligen. Men jag får väl återkomma någon annan gång med till exempel Psycho Chicken eller Burning Down the House, som är fantastiska låtar av just Talking Heads. Tomten kommer hem till dig.
1: Kommer jag höra mig själv på radio imorgon?
0: Om du lyssnar på radion imorgon så kommer du höra dig själv på radio imorgon.
1: Jag heter Miranda och jag älskar Radio Godis. Oh.
0: Där fick ni höra ett par nedslag i verkligheten i Sverige idag i föråt i norra Stockholm. Vad som först går där bland barnen. Det är skönt, det är inte bara tv-spel som gäller utan det är även radio. Närmare bestämt Radio Godis och...

0: kära lyssnare av Radiogodis med Mattias Nyström. Det är precis det jag tänkte på. Och om du frågar mig så verkar det som London Boys står och tänker på mig. I've been thinking about you. Men vem är egentligen jag? Vem är jag egentligen?
1: Mina damer och herrar, får jag för er presentera en mycket stor artist.
2: Mattias Nyström.
0: Ja, alltså det där kanske var att överdriva lite. Tack, ni kan sluta applådera nu. Det är lugnt, tack. Behövs egentligen inga mer applåder, tack. Så, tack. Ni kan vänta där nere i kafeterian så länge, så kommer jag och skriver autografer om en stund. Christopher Cross och...

0: Christopher Cross som sagt, och I Never Be The Same.
1: Live från Studio 15, Mattias Nyström, Radio Godis.
2: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.
3: Den gula hinnan, det är känd, den borstas bort med Pepsodent.
4: Radiogodis.se.
5: Oh yeah.
2: Svenne har en tjusig bil, och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt, för nu tar han Pepsodent.
6: Pepsodent, Pepsodent.
1: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes, och det har aldrig påverkat mig negativt alls.

0: Secret Service. Och Suzy, det var deras största, stora, fantastiska genombrott. Och det är ju en härlig låt. Man blir så här på gott humör och får verkligen känsla för på något sätt hur det var på det glada 80-talet. Mina damer och herrar, Radiogodis, lyssnar ni på programmet där vi bara spelar 80-talsmusik, eller som det kunde låta på 80-talet. För det händer ju då och då att jag smyger in en och annan låt från 70-talet också. Men inte just nu, utan nu ska vi fortsätta tugga på precis som det var i allra bäst i mitten på 80-talet. Här är en grupp som heter Wang Chang. Och de tar upp med faktiskt på hur det var liksom på 50-talet i de här stora danspalatsen. Den här låten heter nämligen Dance Hall Days.
1: Radio Odis med Mats.

0: radiogodis.se.
1: Radio på vansinnigt gott humör av Wang Chang och Dance All Day till programmet som heter Radiogodis, eller som min dotter säger,
2: Radiogodis.
1: Då ska vi se vad vi... Oj, förvirra i fel regler och allting. Det är väldigt förvirrat här i studien idag. Jo, vi ska se vad vi har på andra skivspelaren. Som sagt, det här är fantastiskt bra. Så det var inte länge sedan jag spelade, men jag gör det igen. Rick Wakeman, Chaka Khan, Robot Man, 1984.

0: en text inspirerad av George Orwells roman 1984. Fantastiskt bra tycker jag själv där. Det är ju bara bra musik i Radio Godis. Det tycker vi som jobbar med det. Och jag som heter Mattias Nyström, det är alltså jag som har Radio Godis och står här och spelar låtar som jag själv tycker är bra. Men det är kanske inte så att alla tycker de här låtarna är så bra.
1: När Mattias spelar kan ingen höra dig skrika:
2: "Not this record! Not this record! Not this record!"
3: This is a journey into sound.
0: Ja, mina damer och herrar, vi ska göra en resa tillsammans med Eric B. and Rakim.
3: This is a journey into sound.
0: Det var lite banbrytande när det kom, slutet på 80-talet.
3: A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
0: Mina damer och herrar, vi bjuder Paid in Full på Radio Godis.

egentligen? Kom igen nu, få höra. Hur räknar man till 3 på engelska egentligen? Fish. Det var så, jag kanske har blandat ihop på något sätt. Det var länge sedan jag spelade den här låten. Mina damer och herrar, vi mixade lite. Yeah. Det är dags för Bee Gees i nya kläder. Låten kommer ut i slutet på 70-talet, men här är en remix för The 80s.

0: när Mattias spelar. Radiogodis med Mattias Nyström. Vi mjölkar ut det som finns.
1: Ja, alla som behöver lite mjölk till kaffet.
2: Radiogodis.

0: när Mattias spelar. Radiogodis med Mattias Nyström. Vi mjölkar ut det som finns.
1: Ja, alla som behöver lite mjölk till kaffet, det är bara att ställa fram kaffemuggen framför radiogodisapparaten.

0: på mina hörlån och förhoppningsvis i era radioapparater också. Det är dags för Diana Ross. Vi kan ju prata om Chicks, Nile Rodgers och Bernard Edwards, som jag tycker är vansinnigt bra producenter. Och det är de som ligger bakom I'm Coming Out med Diana Ross. Det här är en original Chick mix.
1: Radio Odis med Mattias Nyström är jättebra!

0: Seda Matthias Nick.
1: We can move. We can move to the rhythm. We can move. Och när man, någon säger det här, we can move to the rhythm. Och det är helt okej när man lyssnar på radiogodis att dansa lås lite. Jag brukar säga det, är det så att du är på jobbet, var inte blyg utan bjud upp dem som är nära dig på jobbet och ta en liten dans. Det är precis vad man behöver för att sätta fart på. Nu gör det så bra som möjligt. Om ni kan dansa The Hustle, den gamla 70-tals diskodansen, då är det dags
2: Prins
1: nu.
2: Prins Valiant, heter jag.
1: Just det, Prins Valiant har jag lagt på en LP-skiva från början av 80-talet som heter Vadå? Jag dyster. Det är Dan Sundqvist som står bakom Prins Valiant där. Och vi ska höra något som man kallar för The Stockholm Hustle. Ni som inte vet hur det går till är bara att hänga med och lyssna.

0: Och där försvann han iväg på glada sommarskor, nämligen Dan Sundqvist tillsammans med prins Valiant, Stockholm Hasse. Mina damer och herrar, det är dags för reklamen. Vi är snart tillbaka med urbra musik från 80-talet, så häng kvar bara.
1: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
2: Priserna, jättebra.
3: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
2: Det är jättebra.
4: Hur är det med 5G-nätet då?
2: Jättebra, jättebra som Comvik.
5: Nej! Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din rusa går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik när dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Andetag. Jag kom in.
21: Morfar, kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
22: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
25: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: för alla familjer som säger:
1: Du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med dig, liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
21: Välkomna tillbaka efter den lilla pausen. Det här är radiogodis.se:s webbradio där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag. Det förekommer ju en hel del vinyl här på radiogodis.se. Jag ska ta och lägga på pickuppen på nästa skiva här, ska se. Gammalt hederligt vinylknaster. Det är Dan Hartman här på radiogodis.se med den bästa musiken från 80-talet. We are too young.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Radio.